0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stiklang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou stasie

0: 'n baadjie voor jou dien. Ek vra jou mooi, ontvang my nog 'n keer.
1: Local is lekker. En dis presies wat Maria's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar streef ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Maria's Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie

0: En ek sê vir jou, goeiemôre weer eens, groet ek jou uit die ateliers van jou stasie waar jy saak maak. En is natuurlijk die vierde van die sesde maand, ja, 4 juni. Maar kom ons begin met vanoggend se oordenking.
1: Petrus 3 vers 9 sê, die Heere vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. My vriend, God het vir ons boundaries gestel, nie mure tussen ons gebou nie. Sy oor hoor as ons roep, sy arms is altyd oop vir ons en sy hart verlang na ons. Hy het sy seun gestuur om 'n brug te bou tussen ons en hom. Deur hierdie deur is God toeganklik en beskikbaar vir enige iemand wat hom nodig het. Hy is die en het geensin sy gesig van ons weggedraai nie. Onthou jy die story oor die verlore seun? Die vader het dag vir dag in die deur gestaan en uitgekyk vir die jong man. Hy het nie die deur in sy gesig toegemaak of sy rug op hom gedraai nie. Nee, hy was vol compassie en hy het in die pad afgehardloop sy seun tegemoet. Hy het hom omhels en hom gesoen en fees gevier. Al het die seun in Matteus 15 vers 18 en 19 gesê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. As ons pad ons ver van God afgevat het, my vriend. Hy staan in die deur. Hy wag vir jou. Draai om en kom terug huis toe. Abba Vader, dankie Heer vir hierdie amazing story in Matteus. Dankie dat ons weet, Heer, dat maak nie saak hoe ver ons pad ons van jou weggevat het. U staan en wag vir ons. U verlang na ons. Help ons, Heer, om te draai en terug te kom huis toe. Ons eer U, ons loof U en ons prys U in Jesus se naam. Amen.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Opstaantyd, ontbyt is een wat saam met jou kuier. Ja, ons gaan so 'n bietjie kyk wat gaan aan in ons weersake. Ja, die wind is net baie erg hier.

0: by ons in die Weskaap vanoggend. Ek weet nie hoekom en waar nie, maar ja, ons moet nou maar kyk wat ja, hulle praat van reën. Ek weet die weer mense het 'n bietjie reën voorspel, maar ja, kom ons hoor maar wat hulle sê, maar ons gaan nie gou vinnig daar by winkels 'n draai maak. En onthou maar net as jy wel so ietsie hoor daar en jy is nou nie seker van wat die mense gesê het nie, jy weet, papa, wat het daai man nou gesê, wat is het wat hy nou daar verkoop, dan kan ons op ons webtuiste gaan kyk, www.jostasie.net, en jy kan die inligting daar kry, so ja, kom ons gaan gou maak, en ons maak gou daar, ja, ons gaan gou maak een draai, het klink nou baie verkeerd om, maar kom ons gaan winkel toe.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jurselberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Joustasie weer.
0: Die Afrikaanse Weerdienst, hulle praat van ontwrigtende reënval wat moontlik kan lei tot oorstromings in die oostelike dele van die Tuinroete distriksmunisipaliteit van die Weskaap, asook die plaaslike munisipaliteit van die Teewaterskloof en Langeberg. En dan ook dieselfde weersomstandighede sal voorkom vanaf die Weskaapse grens tot by Oos-London en Morgan Bay. Suid van die Wildekus in die Ooskaap, sneeu word daar ook in die noordelike hoogliggende gebiede van die Ooskaap verwag. Erge wind en golwe kan navigasie ter see tussen Kaappunt en Plettenberg Bay en ook sover as Oos-London belemmer. En baie koue, nat, winderige toestande word vir die Ooskaap, die sentrale en oostelike binneland van die Weskaap, as ook die suidelike dele van die Namakwa distrik in die Noordkaap verwag word. En dan weer eens ligte sneeu word ook op bergpieke van die sentrale en oostelike Weskaap en die hoogliggende gebiede in die suidelike Namakwa distrik voorspel. So ja, koue is op pad, mense. Dan kyk ons per streek, Gauteng, bewolk en koel met enkele donderbuie, Pretoria minimum van 6 grade Celsius, ja, wat nie te warm is nie, en een maximum van 20. Johannesburg ook 6 tot een maximum van 19 grade Celsius. Vereniging 4 tot by 19. In Mpumalanga, a couple of fog patches this morning in the Lowveld, but apart from that, it will be partly cloudy, cool, with a couple of thunder showers, and it will warm up a little bit later in the Lowveld. Mombela, 11 degrees Celsius, your minimum, 25, your maximum. Emalahleni, 8 to 18. Standerton, a full 1 degree, brr, nice and cold. Your minimum 1 degree and your maximum 29. Skukuza, 8 to a maximum of 29. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die suidweste, anders en sonnig en koel tot warm. Polokwane, 7 tot a maximum van 23. Tsanin, 11 tot by 26. Musina, 13 tot by 28. Lepelale, 8 tot by 28. En Amokopane, 7 tot by maximum van so 24 grade Celsius. And in the northwest, it will be cloudy, windy, yeah, cold, cool, with a couple of thunder showers. Potchefstroom, 8 degrees Celsius minimum, 18 your maximum. Mahikeng, 10 to 18. Rustenburg, 9 to 20. Freiburg, 8 to 15 degrees Celsius. En dan die Vrystaat, bewolk, winderig en koud met baie koue en weer dan ook verspreide donderbuie. Enkele donderbuie word dan vir die suidweste verwag. Bloemfontein, Modderbloem, ek hoop het gaan goed aan met julle. 7 grade Celsius minimum en een maximum van 14. Bethlehem, 5 tot by 12. Kroonstad, 9 tot by 16. En dan Vicksburg, 6 tot by 19 grade Celsius. En dan die Noordkaap, gedeeltelik bewolk in die verre weste, andersins bewolk, winderig en koud tot baie koud met enkele donderbuie. Appington, môre Kristal, 9 tot by 14, Kimberley 8 tot by 14, Alexander Bay 14 tot by 20 en Sutherland, ja, Sutherland 3 julle minimum grade Celsius en jou maximum is 'n volle 6. Mm, lekker koud, daar is die winter nou. Ons winterindikator, ja, Sutherland, môre julle. And then the West Coast, Western Cape, partly cloudy towards the far west, and it will also be cool across the Western Cape. Apart from that, cloudy, cold, and a couple of showers spread out towards the east, and very cold in the central Karoo with light snow on the high mountain peaks. Yeah, there is our first snow and or second snow. And the cold. Cape Town, minimum of 14, a maximum of 18. Fair and Dull, 9 to 20. George, 11 to 15. Worcester, 9 to 15. And then Beaufort West, 7 to a maximum of 10. Good morning, Beaufort West. En dan die Ooskaap, bewolk en koud tot baie koud, wyd verspreide donderbuie. Sneeu word nou ook op die hoogliggende gebiede verwag. Kuberka, 15 grade Celsius minimum, 16 jou maksimum. Geen verskil basies nie. En dan Robertsboekwe dorp 5 tot by 10. Kugompo stad 15 tot by 16 grade Celsius. Ook baie klein verskil, omtrent 1 graad, ja. En dan, as my wiskunde my nie in die steek laat nie. En dan Port St. John 14 tot by 18. En dan Tata 9 tot by 14. And then KwaZulu-Natal, last but not the least, it will be a foggy morning towards the interior. Lots of fog, misty conditions. Please increase the following distance between you and the car in front of you. And make yourself visible. And then a little bit warmer towards the northeast and also partly cloudy at the same time. And a couple of thunder showers will also be expected in the north. Durban, 15 degrees Celsius, maximum 24. Richards Bay, 16 degrees Celsius, minimum 28, your maximum. Pietermaritzburg, 9 to 20, and then Umnabiti, 8 to a maximum of 18. Yeah, so it's fairly cold weather coming in across South Africa with lots of rain, thunder showers, Upington, Pretoria, Durban, Harry Smith, lots of rain coming. For today, tomorrow predicted, and South Africa is busy cooling down.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie, dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
4: Wow, dit lekker is dit lekker.

0: Ja, jou gunsteling radiostasie natuurlijk jouw statie. En dus een natuurlijk op Samuel Keir volgend hier op die opstand tijd ontbijt. Vandaag daar naar die adverteerders toe en dan beweeg ons al hun naam dat dan ons mail gooi of ons boerenmuziek treffers.
1: Een bankroof. Paasfeest 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speerstorie op jou radio.
0: En dan Charlie, môre Charlie keer ook hier by ons. Joankie, keir ook hier by ons. Ja, Neil, die winter is hier. Hulle sê so. Ja, winter is hier. As jy nou maar kyk, so die breë prentjie van Suid-Afrika.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: Opstaantyd, ontbyt. En nou is die tyd dat ons nader beweeg daar na ons boerenmusiek treffers. Of ons mail gooi, seisoen 3, episode 124. Dankie vir ons auditeer, Neil, wat weer vroeg opgestaan het. En die groot skerm opgemaak het om al die nommers daar in te sleutel. En vir ons episode en seisoen op datum te bring. Dankie vir ons auditeer, Neil. Neil, het jy een kortbroek aan, twee kortbroeke, drie kortbroeke? Philip, wat sê jy? Hoeveel kortbroeke het jy aan vandag? Ja, Neil, jy het gister gesê, jy gaan my nie een lang broek sien, nie drie sê jy. Neil, ja, kijk, ek het net een lang broek aan vandag. Ja. Ek denk nie, ek sien kans vandag vir een kortbroek. Miskien een bykie later, ons wil maar kyk of die son uitkom. Nou ja, jy gryp nou die shaker, jy gooi een bykie meel, net een lang broek, Philip, Jannie, kijk, ek stem saam met jou. Net, so een bykie boermusiek wat nader kom, jy gryp die shakerkie en jy skit so een bykie meel daar op die vloer, nie te veel nie, want vrou lief het die vloer gewas, of jy het al die vloer gewas, so ja, moet dan nie mors nie. Anders kan het so lekker dans, ne? Ja, ons gaan nou lekker dans. So, jy gryp die kat, die katel, die ketel, die kombuis, die koekeroller, die, wat wie nog gryp? Die gefriste hoender, waar is Caroline? Ach, nie Caroline nie, wat is sy naam, nou vergeet ek, die kraai, ja. Of die koorspen, jy kan maar die koorspen ook gryp, ja. Of die bierman, of die biervrou, of die mop, of die biersim. Of die squeezy, en kom ons dans lekker. Kathleen, daar sy. Ja, dankie, Neil. Ek het nou een blond moment gehad daar so. Jammer, blondines.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur

so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: Suurpiikki Country, Lake Marion.
1: Is dit altyd 'n baie lekker as ek vir jou kan 'n 3 country liedjies speel. Ek het rustiges gekies vandag. Ek weet nie eintlik hoekom nie, maar ja, dit is seker eintlik oor die algemeen is country liedjies rustig. Dan Williams met a Gypsy Woman en Steve en Demi Lee Moore met hulle weergawe van Amanda en The Campbells met The Gambler.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Now on Bay Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Around the world, We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
3: Daar sê, kom ek vertel gou vir jou wat aangaan in jou stasie land. Ek hoop sommer jy het daardie country liedjies se kuise vanmôre geniet. Komende Vrydag het die NG gemeente in Brackenfell Wes 4 Jannie straat Ferndale hulle kosfees. Daar gaan stalletjies wees. Jy kan eet saam met hulle vir R75 per persoon en daar gaan 'n gaskunstenaar wees. Jy kan dalk uitvind of daar nog vir jou 'n stalletjie beskikbaar is of om jou ete te bespreek by 061-543-0582. Dit gaan 'n fees vir die hele gesin wees, so vat sommer almal saam. Dan Jacaranda Hardeware het weer 'n kompetisie aan waar hulle die Inco P20S Brushless Impact Drill Kit gaan weggee. Die kompetisie eindig die 20ste Junie 2026 en al wat jy moet doen is om enige Inco tool te koop. Jy kan 'n skroewedraaier loop koop en dan kan jy dalk hierdie impact drill wen. So maak seker jy kom by hulle uit. Dis die boor, dit is 'n battery, dis die charger en daar is 'n kar charger ingesluit. Absoluut fantastiese ene daai. Dan is dit tyd vir die jou stasie rolbaldag. Ja, die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club is dit tyd vir die jou stasie rolbaldag. R250 per persoon, dit sluit jou hamburger en chippies in. Jy moet jou span bou en daar mag net een klapspeler per span wees. Jou span bestaan uit 4 mense, daar's lekker pryse om te wen en een klapspeler per span asseblief, ons hou dit regverdig. En dan kan jy jou plekkie nog bespreek by admin@joustasie.net of jy kan vir Rooi se WhatsApp stuur by 083-774-2529. Jy hoef nie te kan rolbal speel nie, hoor. Jy kom net, daar is klaplede wat vir jou gaan net so bietjie vinnig wys maak hoe daai balletjie werk en dit is regtig net 'n dag vir baie, baie fun. Nou ja, ons borge vir die dag is Jimmy Sousa, Mario's Local Auction and Retail Store en NCA, Namibian Clearing Agency. Dan ons volgende enetjie is Hoompie Soneyke. By die Soneyke sentrum in Kuilsrivier gee vir jou jou heel eerste koppie koffie gratis en vir niet. So terwyl dit so lekker koud is, kan jy sommer 2 koppies drink. Dit is vir kliënte wat sit en eet by hulle. So ja, kyk daar uit vir al daai specials en ons kompetisies wat aangaan en ja, kyk of jy vir jou span kan inskryf vir die rolbaldag. Dit sal lekker wees om jou saam met ons te hê die dag. Blekkie Swart volgende met Laat Hy Val en Steve Hofmeyer met Pampoen.
4: Hierdie is jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Daar sê Steve se pampoen sal nou maar eers 'n bietjie moet wag want dit is 'n tyd vir jou nuus om 10 en daarna gaan ek vir jou Steve se pampoen speel maar nou eers tyd vir jou nuus. Goeiemôre, dit is tyd vir jou 10 uur nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ConscienceSize.
1: Die prys van vliegtuigbrandstof het begin daal na die onlangse stygings van nagenoeg 60% weens die impak van die oorlog in die Midde-Ooste. Op die prys van ru-olie. Suid-Afrika het nagenoeg 70% van sy vliegtuigbrandstof in wat die prys van vliegkaartjies kwesbaar maak vir die internasionale prysstygings. FlySafair het belasting op binnelandse vlugte met R285 per kaartjie verminder en vir roetes in die streek met meer as R400. Dan die borgaansoek van 2 senior amptenare in die kantoor van Mpumalanga se premier sal vandag in die Pretoriaanse Landdroshof aangehoor word. Die 2 word verdink van die moord op forensiese ondersoeker Mabidi Mashaba in Pretoria in 2023. Die protokolbestuurder en die keuringsbeampte staan tereg op aanklagte van moord met verdagte voorbedagte rade, as ook die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Mashaba was besig met 'n ondersoek na die uitreiking van vals kwalifikasies aan mense om in regeringsposte aangestel te word. Die 2 verdagtes het na bewering sy skootrekenaar en dokumente gesteel. Dan die N6 tussen Smithfield en Reddersburg in die Vrystaat is gesluit weens 'n vragmotorongeluk. Die verkeersowerhede sê die vragmotor versper al die bane en die pad sal vir ure lank gesluit wees. Motoriste is gevra om alternatiewe roetes te neem en nie probeer om by die ongelukstoneel verby te ry nie. Die nasionale adjunkkommissaris van polisie, Mosikili, het bevestig dat die 18-jarige Sambu se dood Sondag in Mosselbaai in die Weskaap nie verband hou met die onrus oor ongedokumenteerde buitelanders nie. Meer as 50 informele blyplekke is vernietig en honderde mense is ontwortel toe 'n betoging in geweld oorgegaan het. Mosikile het op 'n nuuskonferensie in George gevra dat die publiek hulle moet weerhou van die verspreiding van waninligting en toelaat dat die ondersoek sy loop neem. Wetstoepassers het bly intussen op hoë gereentheidsgrondslag te midde van 'n landwye toename in betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die Nelson Mandela Bay Metroraad in die Ooskaap het opnuut 'n beroep op inwoners gedoen om op hulle hoede te wees weens oorstromings, nadat swaar reën gisternag in die metro en omliggende gebiede uitgesak het. 'n Vlak 8 waarskuwing van ontwrigtende reën in die Ooskaap gebiede is van krag. Verskeie paaie is in die metro gesluit. Oorstromings in Bettelsdorp, Monkanyani, Veeplaas en die Welsh Estate in Kebega aangemeld. Die burgemeester Lobiche sê die munisipaliteit het tydelike akkommodasie gereed vir inwoners wie se huise deur die toestande geraak word. President Cyril Ramaphosa sê ondanks verskille tussen parlementslede en die regering, stem hulle saam oor die uitdagings wat die land ondervind. Ramaphosa het 'n repliek gelewer op die debat oor die begrotingsrede vir die presidentsie wat Dinsdag ter tafel gelê is. Hy sê die meeste parlementslede is er eens dat die regering gevorder het, maar dat verskeie uitdagings soos die hoë vlak in misdaad in die land 'n dringende ingryping vereis. Libanon sal Israel weer op 22 Libanon en Israel, ekskuus tog sal weer op 22 Junie samesprekings hervat met die doel om op omvattende ooreenkomste bereik wat kan lei tot vrede in die streek. Die aankondiging volg nadat 'n skietstakingsooreenkoms tussen Libanon en Israel deur die VSA bemiddel is. Volgens die ooreenkoms moet Hezbollah sy aanvalle op die Israeliese magte staak en uit die suide onttrek. Dit sluit ook in tot die totstandkoming van gebiede waar die Libanese weermag die beheer sal uitoefen om te verhoed dat Hezbollah vegters terugkeer nadat Israel onttrek het. In 'n verklaring wat na die ooreenkoms uitgereik is, het Israel en Libanon bevestig dat hulle nie vyandige gesind teenoor mekaar is nie en verbind is en tot onderhandelinge om vertroue op te bou en om enige uitstaande kwessie op te los.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
1: Dit was dan jou nuus gewees hier om 10 uur en regtig my tong knoop. Kom ons kyk gou-gou wat gaan aan met jou verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: In Gauteng 3 minute terug was daar stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Geldenhuis Interchange middelbaan gesluit. Wees asseblief versigtig. Die ongeluk op die N3 noordwaarts na Marlborough straat is nou oop, so daar is nog 'n bietjie verkeers op een hoping, so wees so 'n bietjie versigtig daar, al die verkeers op een hopings lyk vir my is ook nou baie beter. Kom ons kyk wat sê KwaZulu-Natal. 8 minute terug, hulle waarskynlik nog steeds oor die padwerke op die N2 northbound from EB Klute to Yungeni Road, a right lane closed, drive carefully. En ja, dit lyk vir my, dit is dit daar. Kom ons kyk wat sê die Kaapse verkeer of hier enige interessante nuwe nuus is. 19 minute terug was daar 'n stilstaande voertuig op die N2 inbound voor Liesbeek laan. Daai baan is gesluit daar. Dit lyk vir my na die middelbaan daar, hoor. En dan op die N2 inbound by Liesbeek, al die bane is oop, maar daar is 'n stilstaande voertuig, so 'n bietjie op eenhoping daar. En dan was daar die ongeluk op die N2 after the M5 inbound has been cleared. So lyk vir my daar is dit ook rustig. Kom ons kyk gou hier wat sê ons ander. Nee, wat, ons ander lyn is ook heel oop. Dit was dan in jou verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Dan sê nou kan ons luister na Steve se pampoen.

Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem,

0: Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroCAD-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, 1967.
3: Ja, ContraScience ook al baie lank 'n borg hier op jou stasie. Baie oulike mense, as jy enige iets daar wil laat druk wat jy nodig het, gaan maak 'n draai. Dit is 'n lekker klomp mense daar. Ons het tyd vir twee nommertjies voor ons boer musiek inskop. Neil Somers, Mozambique My Now en David Kramer, Meisie Sonder Haar Sokkies.

Daar sê, dis tyd vir jou opskop, vier in een rij, en ek hoop, jy is gereed vir hier ene. Stompie Heinz met die naboom, Cetheus, Puritive, Shanna se vastrap, die klipwerforkes met die trane rol oor jou bokkie, en Jaapie Loopshoor het strik, daar is Bulka,

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets. Slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride.

Ja, as jou bure kla oor daai boermusiek nommertjies, laat hulle dalk voel, dit word nie hier geduld nie. En sê jy, Debbie van jou stasie het gesê, jy moet jou radio klop hard stel, laat jy kan lekker jol. Ek hoop jy daai paar nommertjies saam met my geniet. Dit is vir my heerlik om al hierdie boermusiek treffers te ontdek. As ek elke dag moet kies hierso wat om te speel. Daar is natuurlijk een hele klomp bekendes wat ek ken, maar hier het ek nou vanoggend, ek dink 3 van hulle wat ek glad nie geken het. Nou, vandag is die verjaarsdag van Sunette Bridges. Sy is natuurlijk die dochter van Wyle Bless Bridges. En ons sê sommer van haar baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n ongelooflike lekker dag.

Ja, takkies gaan brand. Moenie vergeet, môre op oggend opskop van 10:00 tot 11:00 het jy die tyd om vir my jou liedjies te stuur. Stuur hulle in, laat ons kyk of jou takkies kan brand as jy dans. Ek gaan vir jou Afrikaner SA se hoe ouer ek word speel en daarna gaan ek vir jou moet groet.

0: daai was hoe ouer ek word deur die Afrikaner SA. Dis ook 'n AI generated liedjie. Ek sê nou vir hoe as ek dink hierdie persoon skryf al baie lank want die liedjies wat hy uitbring is ongelooflik. Gaan soek hom op YouTube. Ek dink hy's op Facebook ook. Dit is ongelooflike liedjies en luister bietjie daarna. Hy het soveel krag in sy woorde, maar in elk geval, dis tyd om vir my te vir jou om vir jou te sê cheerie ho. Baie dankie dat jy saam my gekuier het. Môre is dit 'n versoektyd van 10:00 tot en met 11:00 so kry jou liedjies betyds in. Ons het net soveel tyd om te kan speel. Net na my is dit die landbou span ouer gewoonte 12 jou vervolgverhaal en dan 12 tot 1 is dit jou 80's muziek 1:00 vat rooi is vir jou met varipad tot 4:00 toe en dan is Hein in die huis en onthou vanaand is ag nee dis nie vanaand nie dis môre aand vanaand is Benny B in die huis met sy rock show jy moet regtig 'n bitter lekker dag hê wees veilig as jy daar in die vloedgeteisterde gebiede is as dit ysig koud is by jou soos hier by ons asseblief bly warm dit is regtig bitterkoud nou ja, toe soos ek elke dag vir jou sê wees die beste weergawe van jouself, tot môre bye
1: Is your website quietly scaring customers away or worse, putting them to sleep? At Grace Wand Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wrakkies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Hierdie program was betrots geborg deur Mikor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.
2: Secret herbs and spices.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie donderdagoggend hier in Landbou Radio met 'n lekker propvol landbouprogram soos ons dit elke dag doen. Ons begin vanoggend sommer met 'n gesprek wat ek gehad het met Clement Cupido oor die organisasie GSSA se doel en werksaamhede en ook hulle 2026 kongres wat eersdaags plaasvind. Dan het ek ook 'n gesprek gehad met Kenny Beaton van Nutrico en ons gesels oor stresverligting by rygewasse en hoe gebalanseerde plantvoeding 'n verskil kan maak. Jilet Lambrecht van die Universiteit van Stellenbosch gesels met ons oor die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging, hulle aksamehede, hulle lede en hulle projekte en natuurlik ook oor hulle komende kongres. Koos Dubisani van Plaas Media gesels met Dr. Sean Morris, 'n bekende veearts en voerkraal konsultant. Hulle praat oor die emosionele impak van back and closure op boere. En dan sluit ons af met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse IMT markverslag.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Ek gesels vandag met Clement Cupido. Clement is landbou navorser by die Landbou Navorsingsraad. Clement, goeiemôre.
6: Goeiemôre Johan, goeiemôre luisteraars.
2: Clement, ek wil vir jou 'n paar vrae vra vandag, maar dis nou nie vasvra nie. Ons is nuuskierig. Geef ons so 'n bietjie agtergrond oor die GSSA en wat beteken GSSA?
6: Die GSSA is 'n afkorting wat staan vir die Grassland Society of Southern Africa. So in Afrikaans sal ek dit net vertaal na die Grassland Vereniging van Suider-Afrika. Dit is nie net gefokus op grasvelde nie, maar op weivelde in Suid-Afrika. En hierdie organisasie is al gestig in die 1960s. En dit is 'n kongres waar wetenskaplikes, jong navorsers, mense wat in die praktyk werk, selfs boere by mekaar kom om die uitdagings en antwoorde rondom die bestuur van ons veld en veeproduksie te kan bespreek. Dan kan ek ook bynoem, hierdie jaar se kongres is die 61ste kongres. En dit vind plaas vanaf die 20ste tot die 24ste Julie. Hierdie keer is dit die Weskaapse se beurt. Dit gewoonlik verskil het van provinsie tot provinsie elke jaar. Hierdie jaar is die Weskaap by Houhoek word dit aangebied.
2: Geef ons 'n bietjie agtergrond oor die kongres wat aangebied word. Wat gaan alles daar gebeur?
6: Ja, soos ek gedoem het, dit is hoofsaaklik die navorsers wat by mekaar kom, wat besprekings doen rondom alle aspekte van veld in Suid-Afrika. So, ja, veld is een groot deel van Suid-Afrika, is min of meer 74% is veld. En dan, die thema's focus hoofsaaklik op biodiversiteit, focus op klimaatverandering, voedselsekuriteit, en dan baie ander aspekte van veld, soos die restauratie van veld ook. En wat hierdie jaar eintlik baie spesiaal maak, dit val saam met die internationale jaar van weivelde en, ons noem het maar, vier boere, want ek vertaal het nou in Engels uit, Afkorting is die IYRP, International Year for Rangeland and Pastoralists. En dit is 'n jaar wat toegekend is deur die IUCN, die nasionale liggaam. En wat dan die jaar opgedeel het in 12 verskillende thema's. En soos ek nog genoem het, hierdie thema's is van die dinge wat bespreek word. En ja, daar gaan 'n spesiale sessie ook wees oor die International Year of Rangeland and Pastoralists, met wat hierdie 12 aspekte gaan aanspreek.
2: En so 'n bietjie inligting oor die program?
6: Oor die program self, dit word normaalweg opgedeel in die sprekers. Ons het internasionale sprekers ook wat gaan kom self. Een van die hoofsprekers sal wees professor Carol Holding. En dan is daar ook internasionale spreker. Hy gaan praat oor jakpastoralisme in Asië. Hoe word daar geboer in die gedeelte van die wereld. So dit is basis uitruil van inligting wat eindelijk plaasvind oor die hele congres van alle persone wat in die land en in die, soos die naam ook sê, Grafton Society of Southern Africa, Suider-Afrika, wat dan alle inligting kom deel van navorsing. Daar is ook koppel aan die program, die eerste dag, die 20ste, is daar een werkswinkel vir jong navorsers, ook vir mense wat belangstel om hulle vaardighede in termen van navorsing op te skerp. So dat is een speciale dag ook vir dit uitget. Is daar ook natuurlijk die plakate wat op sal wees. En ja, boere is baie welkom om hierdie congres ook by te woon.
2: Indien daar enige navraag is, mense wat meer wil weet omtrent die congres, hulle het enige navraag, met wie kan hulle skakel?
6: Kontakpersoon is Minet. Al die inligting is op die webwerf. Ek kan het seker maar vir jou noem. En,
2: ja, asjeblief.
6: Dit is grassland.org.za. So ek spel op dit uit, grassland, grassland.org.za. En daar is al die inligting is op die webwerf. En dit is ook waar 'n persoon dan kan gaan registreer.
2: Is daar enige kostes betrokke om hierdie congres by te woon?
6: Daar is kostes betrokke om te registreer vir die verskillende aspekte van die congres. Dit is ook op die webwerf. Een persoon kan bijvoorbeeld, wanneer die program ten volle beskikbaar is, kan een persoon besluit om net een dag of die hele congres dan by te woon, of om net die werkswinkel by te woon. So al hierdie inligting is daar op die webwerf.
2: Clement, baie dankie vir jou tyd vandag.
6: Simpele plezier. Baie dankie.
2: Dis dan Clement Capido, hy is landbounavorser by die Landbounavorsingsraad. Ek gesels met Kenny Beaton, hy is produkontwikkeling en bemarkingsverteenwoordiger by Nutrico. Kenny, dag sê.
1: Môre Johan, hoe gaan dit met julle?
2: Baie goed, dankie en daar by jou.
1: Nee, baie goed, baie, baie goed.
2: Kenny, ek het so 'n paar vrae om jou te vra en ek sien uit daarna. Ek gaan sommer wegtrek om vir jou te vra. Ons gaan gesels vandag oor rygewasse spesifiek. Vertel ons bietjie oor die bydraende faktore tot plantstres en hoekom is dit so belangrik om stres in landbougewasse te minimaliseer?
1: Ja, Johan, baie dankie. Ja, dis 'n baie goeie vraag om mee weg te spring. Baie dankie eerstens vir die geleentheid om bietjie weer met julle te kan gesels. Johan, plantstres is 'n baie interessante onderwerp en behels, jy weet, verskeie faktore wat 'n direkte uitwerking op gewasgesondheid en gewasprestasie gaan hê. Daar is vandag verskeie praktyke ook wat op plase toegepas kan word om plantstres te verminder. Ek dink wat belangrik is om mee te begin is om die twee hooftypes van plantstres te noem, wat plantfunksie kan invloed in die landbou, en dit is biotiese stres en abiotiese stres. So om dit in kort te verduidelik die verskil tussen die twee, biotiese stres verwys na pathogene soos somme, virusse of bakterie wat voorkom. Hierdie kan 'n plant aanval en dan lei na sekundêre plantsiektes en infeksies. Soos in die geval met iets soos Phytophthora wortelvrot. En dan abiotiese stres wat ouens meer sal van ken of weet, verwys weer na die fisiese kondisies waarin die plant moet groei. So hier kyk ons na faktore soos beskikbare water, temperatuur, drastiese temperatuurverskille, grondpeil en groot, jy weet, en grondsoutindeks. So Johan, die kombinasie hiervan kan lei na direkte plantstres. So, en dan iets waarvan baie mense nie dink nie, is ook lae ligtoestande waar tydperk van bewolkte dae selfs 'n vorm van stres, omdat die plant se vermoë om te fotosinteer tydens lae ligtoestande word direk beïnvloed. So, basies Johan, enigiets wat die plant se groeipotensiaal negatief beïnvloed, kan plantstres vererger en kan gesien word as 'n plantstressor.
2: Kenny, word die impak van plantstres onderskat in vandag se landbouomgewing en hoe beïnvloed plantstres 'n gewas se potensiaal?
1: Ja, jy weet, in kort is die antwoord in my persoonlike opinie dat plantstres wel in baie van die gevalle onderskat word. En dit is belangrik om eers te verstaan, daar is sekere faktore waarop ons beïnvloed gaan hê en kan hê terwyl ons gewas boer. Aan temperatuur sal 'n mens dink daar is min wat ons kan doen, alhoewel daar is opsies met die oprig van skadunette op permanente gewasse, byvoorbeeld om hittestres te verminder of op ryptoestande aan te spreek, op rypwaaiers op te rig, om ryp te verminder, alhoewel by rygewasse wat oor duisende hektare strek, is dit ongelukkig nie 'n ekonomiese opsie nie. So, op rygewasse, waterstres sal die algemeenste faktor wees waarna 'n mens sal dink, en as ons dink aan plantstres, besproeiing, skedulering speel 'n kritiese rol as dit by plantstres kom. En daarom kan ons nog baie doen om net ons besproeiing, skedulering optimaal te bestuur, volgens die gewas en die grond se behoeftes. So, en dan weer die impak van die stygging van temperature, soos wat ons nou al hoe meer sien wêreldwyd, maak dit nog meer uitdagend, veral vir die droëlandboerderye, soos in die geval van die Swartland en die Suid-Kaapstreke, waar produsente heeltemal op staat maak van jaarlikse reënval wat hulle moet deurtrek.
2: Ons hoor baie verwysings na gebalanseerde plantvoeding. Watter elemente speel veral 'n kritieke rol in rygewasse waarna produsente aandag moet gee?
1: Johan, ja, dit is weer eens 'n goeie vraag, en soos met ander faktore is 'n balans tussen die voedingsbehoeftes vir 'n gewas en die opbrengs en die grondbiologie van uiters belang. So, ten opsig van grondbiologie is daar wel 'n verbintenis, 'n baie noue verbintenis tussen voedingselemente soos hoë vlakke van soute en swaar metale. En dis hoekom stikstofbemesting moet verkieslik eers vermy word weens hierdie feit. Maar dit is die rol van iets soos rhizobiums om die stikstof om te skakel na 'n gebruikbare vorm van ammonium vir die plant, terwyl lae fosfaat, lae kalium en molybdeen die ontwikkeling en oorlewing van iets soos rhizobiums wel negatief kan beïnvloed. So, dis moet daar nou gekyk word na die veral na fosfaat, kalium en molybdeen wat 'n kritiese rol gaan speel by die veral die peelgewasse.
2: Kan nie word plantstres eers na opkoms van 'n gewas 'n bydraende faktor, of is daar praktyke wat voorplant wat toegepas kan word om stres in rygewasse aan te spreek?
1: Ja, in rygewasse is dit algemene praktyk om saad te behandel voorplant, met verskeie voordele wat dit inhou vir die gewas wat geplant word. So, daar is 'n paar hoofvoordele in saadbehandelings. En dit is baie belangrik om dit in ag te neem. So, die behandeling van saad met iets soos rhizobiums beskerm die saad van som- en bakteriese siektes wat die saad kan besmet by en net na plant van die saad. Daar is ook 'n verbetering in die ontkiemingspotensiaal wat baie belangrik is by die coating van die saad. En dit is baie belangrik om my initiële groeifase van die gewas te stimuleer. So, daar is ook 'n verhoging in weerstand teen ongunstigde groeitoestande wat hitte, droogte en koue kan insluit. So die coating van 'n saad met iets soos rhizobium is baie belangrik. So Nutrico met 'n living reeks wat bevat Brady Rhizobium Japonicum, hierdie coating produkte is gespesialiseerde produkte wat geformuleer word spesifiek vir die behandeling van saad. So Johan, die kombinasie van hierdie voordele wat saadbehandeling inhou, kan gesien word as deel van volhoubare stresverligting.
2: Kenny, vertel ons bietjie oor belangrike grondorganismes wat 'n rol speel in die wortelsone om stres te verminder in rygewasse.
1: Ja, Johan, jy weet, grondbiologie behels verskeie grondorganismes en speel 'n belangrike rol by rygewasse. Nou praat ons van 'n gedeelte van die boerdery wat jy nie met die kaal oog kan sien nie. So, ons praat spesifiek van rhizobiums, wat 'n bakterium is wat natuurlik voorkom in alle gronde. En hierdie bakterium vorm 'n symbiotiese skakeling met die plant en die speel 'n belangrike rol, veral in teelgewasse soos in sojabone, boontjies en ertjies. Soos in vorige gesprekke wat ons al gehou het oor grondgesondheid, sal julle onthou, ons verwys na die riserveer en dit is verwys na die mikroskopiese spasie tussen die wortel en die plant, van die plant en dan die wortel en die grondpartikels. Die rhizobium bakterium heg homself aan die saad of die wortel in die riserveer en vorm nodules op die wortel. En hierdie nodules is waar stikstofbinding plaasvind, waar daar 'n omskakeling van atmosferiese stikstof oor na die gebruikbare vorm van ammonia na ammoniesure wat deur die plant gebruik kan word deur die ontwikkelingsfase van die plant. So dis 'n baie vroeë stadium, dis 'n baie belangrike funksie wat plaasvind in die begin net na die ontkieming van die saad. Dan word daar nodules wat gevorm word op die hoofstam. Die op die hoofstam is geneig om meer voordelig te wees vir die plant. Maximum 5 tot 7 nodules is nodig om genoegsame stiksel voor te sien vir die plant. So ek dink is dit belangrik om te onthou dat alhoewel rhizobiums natuurlik voorkom in die grond, is daar groot voordele ten opsig van die groei van 'n teelgewas waar die saad in die gewas behandel word voorplant met 'n kwaliteit rhizobium produk. Hier praat ons van 'n inoculant. Dit wil sê, op so 'n manier die rhizobium word in direk kontak geplaas met die saad waar dit onmiddellik beskikbaar kan wees. Verder die byvoeging van 'n goeie suurwier ekstrakt saam met die instof of inoculant kan met die opening oorlewing en die ontwikkeling daarvan verder bevorder.
2: Ons hoor baie van die gebruik van seewier ekstrakte in die landbou as 'n plantstresverligter. Vertel ons bietjie meer oor die verskillende spesies seewiere en hulle funksie tot die vermindering van plantstres, veral in rygewasse.
1: Ja, Johan, jy weet, daar is verskeie natuurlike stresverligtende middels beskikbaar al in die landbou, veral in Suid-Afrika. Ons is nogal erg gehoor in Suid-Afrika. Ons is goeie boere en ons kyk na ons plante. So, daar staans eintlik 2 seewier ekstrakte wat as stresverligters wat die meeste toegepas word in die landbou. So, die 2 wat die meeste gebruik word, of die 2 wat beskikbaar is, is Ascophyllum nodosum, ook bekend as sea rockweed of brown algae, is in die Engelse se naam vir hom. En hy kom voor in die verskriklike koue waters van die Noord-Atlantiese Oseane. So, dit kom uit 'n baie, baie koue omgewing wat baie stres toestande inhou vir die seewier, sowel as baie hoë temperature in die somers. En dan Nutrica se algae ruta is 'n hooggelaaide Ascophyllum nodosum seewier ekstrakt wat voorby en na plant toegedien kan word om wortelgroei te stimuleer. So, en dan tweedens die Persea bamboes wat ons almal ken as ons ten die Weskus opry, bekend in die landbou as Eclonium maxima. So hy is landwyd beskikbaar, ons sien hom almal oral in verskillende vorms en verskillende etikette. Nutrica se algifolia is 'n hooggelaaide Eclonium maxima seewier ekstrak wat na plant toegedien kan word om apikale groei te stimuleer. So beide seewiere, die Eclonium maxima en die Ascophyllum nodosum bevat onder andere hoë vlakke van oksine, sitokinine en gibberelline, almal belangrik vir plantfunksie en groei. So in die landbou kan die 2 ekstrakte vir verskillende doelgerigte applikasies gebruik word, waar die middel van met 'n hoër vlak van oksineinhoud soos algae ruta wortelgroei sal stimuleer, gaan 'n middel met 'n hoër sitokinien vlak soos algifolia lei na die bevordering van apikale dominansie en laterale groei. So albei van hierdie seewiere gaan plantfunksie en plantweerstand bevorder en albei seewiere gaan effek hê om plantstres te verlig. So ja, om op te som in kort, dit is belangrik om te verstaan wat is die oorsaak van die plantstres en wat is die sekondêre effekte daarvan, en dan om met 'n ergonoom of 'n landboukundige in jou streek te gesels om vir jou leiding te gee wat gaan die geskikte oplossings wees vir jou spesifieke geval en grond en die gewas toestande voordat jy voortgaan met plant.
2: Enie, baie dankie vir jou tyd vandag.
1: Ja, groot plesier Johan, baie lekker om te gesels.
2: Dit was Kenny Beaton, hy is produkontwikkeling en bemarkingsverteenwoordiger by Nutrico. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Ek gesels met Let Lambrecht, sy is senior lektor by die departement veekundige wetenskappe by die Universiteit van Stellenbosch. Let, dag sê.
7: Goeiemiddag Johan en goeiemiddag aan almal.
2: Let, ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Om weg te trek, vertel ons 'n bietjie van julle werksaamhede daar.
7: Dankie vir die geleentheid Johan. Die Suid-Afrikaanse Wildbestuursvereniging is 'n onafhanklike, vrywillige, geen profit professionele liggaam wat in 1970 gestig is. Nou, die vereniging verteenwoordig basies die groep mense wat in Suid-Afrika navorsing doen oor ons wildspesies en in verskillende aspekte ons kyk basies na hoe die diere se natuurlike omgewing inpas en hoe daardie natuurlike omgewing en die hulpbronne daarin bestuur moet word om te verseker dat die dier die ekosisteem se gesondheid kan help handhaaf. Nou die verskillende soorte projekte waarop van die navorsers werk of van die lede werk is basies ons kyk na die dier self, ons kyk na die ekosisteem wat basies die plante en die grond insluit. En ons kyk na basies ook die sosiale komponent daarvan. Met ander woorde, 'n voorbeeld is byvoorbeeld as mens kyk na die wildlewe bestuur in die Kruger Nasionale Park of in Shishlui en Mvulozi, hoe beïnvloed dit die gemeenskappe om daardie reservate, werk hulle in die reservaat of deel hulle in die sosiale voordeel wat uit die bewaringsaksies kom. En die lede op sigself bestaan uit gevestigde navorsers en ook nagaanse studente wat dan 'n verskeidenheid van projekte binne hierdie groot multidissiplinêre omgewing kan doen. Nou, ek dink die groot ding van die projekte wat deur die lede van die wildbestuursvereniging aangepak word, is basies gesentreerde op om nie net die dier nie, maar ook die volhoubare benutting van ons wild hulpbronne om te verseker dat ons natuurlik van dit vir die nageslag bewaar.
2: Hoe lyk julle ledetal? Is daar uit die publiekheid ook lede?
7: Weet jy, nee, nie eintlik nie. Ons is nie soos, hoe kan ek dit nou antwoord? Dit is nie 'n vereniging wat noodwendig oop is vir die algemene publiek om by aan te sluit nie, soos wat 'n mens, wat is daardie groen kaart wat jy kan kry en dan kan jy by al die natuurlike parke kan jy of nasionale parke kan jy ingaan. Dit is glad nie so iets nie. Omdat as mens gaan kyk na die vereniging, dit is basies 'n professionele vereniging wat nie net navorsing doen nie, maar hulle strewe ook daarna om die wetenskap dan nou in die akademiese terrein en in die natuurbewaringsomgewing uit te dra. Natuurlik is die inligting ook toeganklik vir die breë publiek, maar as ons kyk na ons lede, is dit maar hoofsaaklik mense wat in die natuurbewaringsomgewing hetsy in die bedryf of in die akademiese sektor rondbeweeg.
2: Projekte tans waarmee jy besig is daar projekte wat jy wil uitsonder?
7: Weet jy, nie op die stadium van die geveg nie, want net nog geen mens voorkeur aan een projek en dan se anders van navorsers. nie gelukkig met jou nie. Ek dink as sou iemand dalk belangstel, is hulle meer as welkom om die vereniging direk te kontak en dan te vra. Maar ons hou byvoorbeeld nie 'n projekte databasis by wat sê hierdie persone werk op hierdie tipe projekte nie. Nou Wat ek daarmee bedoel is, as mens gaan kyk na ons Suid-Afrikaanse konteks, ons het verskeie universiteite of akademiese instellings, wat verskillende fokusareas het wat wildkledebestuur betref. So baie mense kan bijvoorbeeld baie op ekologie in zoom, as ek nou bietjie kan mengels praat vandag, of ons kan mense kry wat uit en uit net op die dier in sy hoedanigheid fokus. So, en ander projekte trek dan weer bijvoorbeeld, ek denk maar aan projekte wat in die verlede al gedoen is, soos bijvoorbeeld, dis nou nie iets waar een mens oor die algemeen sal dink nie, maar as mens kyk, wat er invloed het verkeer in nationale parke op die beweging van diere. So, jy weet, in reservaat het ons moskeerpaaie en grondpaaie en baie keer is het belangrijk om te weet hoe die beweging van voertuie in een park kan bijdra tot die natuurlijke bewegingspatroon van sê maar rooibokke of olifante of buffels of so ietsie. Soos ek sê, daar is nie eindelijk, ek wil nie enige project in besonder uitsonder nie, want bijvoorbeeld projekte waarby ek in die verlede al betrokke was, gaan meer oor, as hulle bevolking beheer moet doen en uitdinnings moet doen, dan sal ek bijvoorbeeld gaan en daar wees, as die dier geslag word, ek versamel die eierstokke en die testicles en ek verkry dan die sperm en oocyte en ons sal dan embryo's daarvan maak in die laboratorium. So myne is baie bietjie meer gespecialiseerde wetenskap, dis nie noodwendig op bestuursvlak nie, maar die aard van die projekte wat deur die lede van die vereniging gedoen word, is redelijk uiteenlopend en natuurlijk hoe meer multidisciplinair, hoe beter.
2: Jy weet, een congres wat op pad is, wil jy ons bietjie meer vertel daarover?
7: Ja, weet jy, ek is betrokke by SOMA, ek het staan so met een voetjie in die veerkundige wetenskappe arena en dan het ek een voetjie in die wildbestuurskant. En elke jaar help ek of my bydra tot die congres is. Ek koordineer die studenten vasvra competitie waarvan Plaas Media die borg is en ons is baie dankbaar vir die ondersteuning elke jaar. Nou, die congres vind elke jaar op in 'n ander provinsie plaas en hierdie jaar vind dit plaas in Gauteng. En die congres vind plaas van die 30ste Augustus tot die 4de September en dit word by, ek weet nou nie wat die Afrikaanse naam is nie, maar dit word by die Cradle Moon Lakeside Lodge aangebied en ons Tshwane Universiteit van Tegnologie is die gasheer vir die congres hierdie jaar.
2: As mense navraag, iemand wil iets meer weet oor die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Is daar 'n plek waar hulle kan gaan kyk, navraag doen? Kan hulle iemand skakel?
7: Weet jy, ja, julle kan met liefde vir Elma Marie, sy is ons sekretaresse en die persoon wat al die administratie vir SOMA doen. Haar e-posadres is Elma, E-L-M-A at SOMA, S-A-W-M-A .co.za en sy sal vir enig iemand wat enige navraag het oor die aktiwiteite van die vereniging, sal sy dan in kontak kan bring met die regte persoon of die regte groep navorsers.
2: Let baie dankie vir jou tyd vandag.
7: Dit is 'n groot plesier en dit was baie, baie lekker om met jou te gesels.
2: Dis Let Lambrecht, sy is senior lektor by die Departement Veekundige Wetenskappe by die Stellenbosch Universiteit.
8: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Daar word baie gepraat oor back-and-closure en vooral inentings, maar een mens wonder dikwijls wat die emotionele impact van die siekte op boere en hulle gesinne is. Koos Dubisani van Plaas Media het met Dr. Sean Morris, een veearts wat gereeld met boere skakel, gesels om te hoor wat sy ondervinding hiervan is.
9: Dr. Sean Morris, een voerkonsultant, is een bekende veearts en hy speel een groot rol in die beheer en bestuur van die back and closure uitbreek in Suid-Afrika. En hy werk ook dageliks met boere op die grond. Nou, ek wil hom vandag bietjie uit sy gemakzone haal en uitvind hoe ervaar boere wat eindelijk die eerste skakel van die waardeketting is, emotioneel hierdie probleem. Sean, wat is die grootste frustraties wat boere ervaar rondom back and closure?
10: Ongelukkig die reëls en regulasies wat nog steeds toepaslik is, maak dit amper onmoontlik om 'n bedryf te bestuur of te beheer as jou plaas besmet word met back and close. Daar is nie enige ruimte om te beweeg nie. As ek net die varkbedryf vat as 'n voorbeeld op hierdie stadium. Ons het nie 'n duidelike riglyn wat gebeur met die varke nadat hulle besmet was. Hulle mag nie geënt word nie, soos ek gesê het, wat die soan betref, maar nou met die varke wat siek is, word hulle geënt. Maar soos ek sê in my praatje wat ek vandag vir jou gegee het, ons is besig nou met navorsing. Ons moet deur wetenskap gelei word. Ons moet nie deur emosies gelei word nie. En ek dink met die verandering in die reëls en regulasies gaan die siekte nog steeds deur die regering beheer word, want dit is 'n staatsbeheerde siekte, maar die reëls en regulasies waaronder jy jouself gaan bevind as dit op jou plaas uitbreek, gaan 'n baie ander situasie te meebring en dit gaan baie makliker wees om vorentoe te gaan met jou boerdery.
9: Maar dink jy dit het enige impak op gesinne van produsente?
10: O, absoluut. Ek weet van ouens wat al hulle lewens gevat het in terme van geldelike verliese, die psigologiese impak op 'n boer en sy familie en sy onmiddellike vriendskapkring is geweldig. Ek kan myself vir jou sê, my eie gemoed, jy weet, dit breek 'n mens, want jy staan daar, jy weet, jy kan niks doen nie, maar op die einde van die dag, dis net te hande vat, daar is ouens wat therapie moes ondergaan, daar is ouens wat pille moes vat, die impak, psigologiese impak op 'n mens, is veel groter as wat die mens enigszins besef. En as die ligte afgaan in die aand, jy sit daar en jy wonder waar het hierdie siekte vandaan gekom en wat het ek verkeerd gedoen. Want jy blameer jouself die hele tyd en in baie gevalle, jy het niks verkeerd gedoen nie. Die weersomstandighede het teen jou gedraai, die siekte het op jou plaas gekom en ek dink op die einde van die dag, die psigologiese impak is veel groter as wat die mens besef.
9: En financieel, denk jy die boere lei geweldig financiële skade rondom hierdie siekte?
10: Wel, financieel is dit 'n disaster. Dis 'n absolute ramp. 'N melkbees, jy kyk na ten minste R5,000 verlies. As jy beeste vroeg slag na hulle geënt is met die huidige contingency plan, R5,000 afgeskryf. Soos ek in my praatje gesê het, as jy varke vroeg wil slag voor 6 weke, 41% van die vark moet jy afskryf. So die geldelike verliese is miljoene. Ek dink is selfs in die biljoene op hierdie stadium, met al die uitbreke wat ons ervaar.
9: Maar hoe lang verwag jy, sal het neem, voordat veeboerdery in Suid-Afrika weer normaal kan wees?
10: Om eerlik te wees, ek dink, en kom ons wees ultra-conservatief,

In die tweede plek, Bloemfontein, weer vanmiddag, Rosie Marie, sien sy in die tweede plek, wel gedaan aan jou Rosie Marie, daar van Bloemfontein, en dan net gevindig, kyk, wie is in die derde plek?

Wel, ek probeer eens vanaf hier so kyk, my volgorde wat so klein bietjie die mekaar geraak het nou hier met betrekking tot die volgorde. Kom ons kyk het gou vinnig waar lê die probleem. Maar dis ons woorddraaispeletjie, die woord wat ons soek vanmiddag is natuurlik die woord wag hier op jou gunsteling radiostasie. Dankie vir die saamkuier. Kom ons kyk het gou vinnig weer na daardie volgorde en daarna is dit die handelsbreek en dan natuurlik het ons dan moet ons tyd neem vir vandag is kunstenaar drie spel, wel verjaardag keerspel.

Ja, ons derde plek vanmiddag is natuurlijk daar die man van Namibië, Johan. Baie dankie vir jou deelname vanmiddag. Johan van Namibië in die derde plek. So goed, kom ons neem 'n vinnige handelsbreek.

0: Na, is dit tyd vir verjaardag keerspel.
1: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
5: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: Wat is net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Laas Cool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor. Vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die oop pad vat op hierdie afsonderlike en absolute droommasjien. Maar daar is 'n baie beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywings sluit op die 31ste Junie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laas Cool Brits se fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjies vandag nog by IS Brits se raffle.co.za. Ek sê net weer, dis IS Brits raffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laas Cool Brits se groot raffle kompetisie, R100 kan jou lewe verander.
6: Harties FM.

Dit is die verjaardag vandag van Sunet Bridges, en die is dan ook promotor en woonachtig aan die kant die water, sal altyd sê. Baie geluk aan die Suid-Afrikaanse sangeres Sunet Bridges, want vandag verjaar, en ons mag seker maar sê, sy is 56 jaar oud, ek dink jy daar is een probleem, sy sê self so. Sunet is die dochter van, as jy reg onthou, die bekende Suid-Afrikaanse sanger Bless Bridges, sy daar debuutalbum Vrou Alleen vrygestel in 1999. En baie bekend vertreffer, soos Genoeg, Wil Jy Weet, Bloedrivier, en as nog baie ander waarvan ek vir jou drie gaan speel vanmiddag. Kijk as vir jou drie kan speel van die minder bekende liedjes van Sunet Bridges. Sunet het treffers opgeneem, saam met die Suid-Afrikaanse kunstenaars, soos haar pa self, Bless Bridges, destijds die broers en Steve Hofmeyer. Wel gedaan aan jou, Sunet, en baie, baie geluk met jou verjaardag. Gaan kyk op die Harties FM Facebookblad. Ons het 'n inskrywing gemaak om haar geluk te sê. Ons maak 'n dag spesiaal en wens haar geluk in die kommentaar gedeelde. Hier is Get the Party Started van Sunet Bridges, dan Love and Roses, saam met haar pa hierdie ene, en dan Girl Without Love.

Dan is een goedemiddag, bij welkom. 2:05. Kom eens kijken wat er gebeurt in je nieuws om 5 vanmiddag. Vanmiddag in juni is die Nationale Vervolgingsgezag se onderzoekdirectoraat tegen corruptie het weer die Nulani corruptiezaak op die hoofrol geplaatst in die Bloemfonteinse Landrosof. Dit volg nadat die appelhof in Bloemfontein in juni verlede jaar beslis het ten gunste daarvan dat die saak heringestel word. Die constitutionele hof het ook een aansoek om die appel se beslissing om te keer van die hand gewys. Die saak hou verband met 24,9 miljoen rand, want deur die Vrystaatse Departement van Landbou aan die maatskappy Nulani Investment betaal is. Die geld is tussen November 2011 en April 2012 betaal vir 'n lewensvatbaarheidsstudie oor moontlike boerderyprojekte in die Vrystaat. Van die beskuldigdes het bande met die Gupta-broers. Die ondersoekdirektoraat sê al die beskuldigdes was vandag aan die hof en die saak is tot 22 September uitgestel. Die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mokotsi, se regsverteenwoordiger het aangedui, hy gaan appel aanteken nadat die Johannesburgse Landrosof vanoggend sy borgtog aansoek van die hand gewys het. Mokotsi is 2 weke gelede in hegtenis geneem op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van skote in 'n beboude gebied, regsveruideling en myneed. Die aanklag hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Landros Anneliese Tlapi het in haar uitspraak gesê dat die woonadres wat Mokotsi aan die hof verskaf het nie korrek was nie. Sy regsverteenwoordiger Makao Sekatlia sê hulle is teleurgesteld in die uitspraak en glo hulle het genoeg gedoen om te verseker dat die adres korrek is. Die saak is tot uitgestel tot 12 juni om 'n datum vir die verhoor vas te stel. 'n Reeks verkragter is in die Hooggeregshof in Mbombela tot 2 keer lewenslange tronkstraf gevonnis. Die 49-jarige Skumbuzu Shongwe het skuld beken en op 11 aanklagte van verkrachting, roof en aanranding. Hy is deur DNS-toetse positief verbind met die sake van verkrachting wat tussen 2019 en 2023 in Carolina in Mpumalanga aangemeld is. President Cyril Ramaphosa sê die regering oorweeg 'n reeks maatreëls om migrasie beter te bestuur. Hy het by die Unie-gebou in Pretoria gepraat tydens 'n media-konferensie saam met die Keniaanse president William Ruto, wat op staatsbesoek in Suid-Afrika is. Ramaphosa sê beter samenwerking tussen buurlande is nodig en lande moet meer doeltreffende mechanismes ontwikkel om mekaar te steun en uitdagings kollektief te takel. Owerhede in die besette Krimgebied in die Oekraïne sê minstens 4 mense is dood in die jongste vlaag Oekraïnse aanvalle. 3 mense is volgens berigte dood en 7 gewond in 'n aanval op die streekshoofstad Simferopol. In afsonderlike voorval is 1 persoon dood en 3 is beseer toe 'n passasierstrein naby die stad Kersh getref is. Die Oekraïne het nog nie op die berigte gereageer nie. Dit is die 3de dag in 'n ry wat die Oekraïne daarvan beskuldig is dat hy burgerlike vervoer teiken in gebiede wat deur Rusland beset word. Die Oekraïne het ook die afgelope tyd sy aanvalle binne Rusland uitgebrei. Gister is 'n aanval uitgevoer op 'n olieterminaal en 'n vlootbasis in die buitewyke van St. Petersburg, ure voor die opening van 'n ekonomiese forum wat ten doel het om buitelandse belegging na Rusland te lok. En nou sportnuus, en ons begin met tennis. Die Russiese tiener Mira Andreeva het haar 'n plek in saterdagse eindstryd van die Franse Ope bespreek toe sy in skoonstelle met die 23-jarige Marta Kostyuk van die Oekraïne afgereken het. Die 8ste gekeurde Andreeva het haar 15de gekeurde teenstander 6-1 en 6-3 geklop. Andreeva het verlede jaar die Indian Wells Meesters in die Dubai Kampioenskap ingepalm en 2 jaar gelede ook die halffinalestryd van die Franse Ope gehaal, maar moes die knie buig teen Jasmine Paolini van Italië. In die ander halffinalestryd later vandag kom nog 'n Russiese speler, die 22-jarige Diana Schneider, teen die 24-jarige Maya Shevchenko van Polen te staan.

0: Kyk, ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake, dis jou wisselkoerse en ekonomiese aanwysers. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R16.23. Die rand staan teenoor die euro tans op R18.89 en natuurlik die dollar is op R16.23 en die Britse pond is op R21.84. Kom ek herhaal alles weer. Die rand staan teenoor die dollar op R16.23, die rand teenoor die Britse pond op R21.84, die rand verhandel teenoor die euro teen R18.89. Die prys van goud op hierdie stadium $4,508.38 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $94.90 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 5 op Harties FM, jou stasie Riebeek Valley Radio. Die finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6:00 vanavond.
1: Gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Well, I say 12 minuten of 5. Prachtig een dag van Cher, de Shoop Shoop Song is aangevraagd door die winner van vandaag zijn woorddraai. En als we nou vinnig kijken, die winner was Diana Botha. Ja, van Pietersburgse wereld. Sy is nou weer terug daar in haar valley, soos Engelsman sê. Nou, dat sy in Johan die hele wereld volgetoer het, eindelijk hoofdzakelijk in die Weskaap. Maar niet te bin, wel gedaan, Diana, baie geluk. Jy wen dan woorddraai vandag. Ons gaan die tweede en die derde plek deelnemers se kies vir muziek net na 6 speel vanavond. Nou moet ons eerst gauw kyk na die streeks weer, en dan gaan ons een handelsbreek neem, en daarna is het tyd vir jou motorprogram, in Rad, wat met trots moontlik gemaak word deur die Hatfieldburg Group rated number 1 in service. Kom ons begin in ons eie area, dis die drie streke onder andere waar ons kyk, want die drie verskeie radiostasies luister saam vandag, elke weeksdag van 4 tot 7, Hartbees FM, Hartbees Poort, morgen vrijdag die 5de juni, minimum 6, maximum 17, gedeeltelik bewolk, en het bly maar in die koelkant in die ochend. Dan, as ons vinnig kan kyk na saterdagse temperature, sonskyn dag, minimum 6, 18 maximum, sondag 7 in die ochend, 20 deur die dag, en dit is dan ons temperature vir die naweek. Nou, die radiostasie daar in Brackenfell, jou stasie se luisteraars, kom ons kyk wat daar by julle gebeur. As jy 'n brakkie is, as ek altyd sê, vrydag morgen 5, maximum 17, saterdag 5 met 'n maximum van 18, geen reën die naweek hoofsaaklik vir die Kaap voorspel nie, maar teen sondag sal hy bewolk raak met reën weer wat inbeweeg vanaf volgende week en maandag. Lyk soos 'n volgende koue front by die Kaap gaan tref teen maandag. Die ouens daar in Riebeek Wes, van Riebeek Vallei Radio, wat saamkuier vanmiddag, wat gaan daar by jou aan? Daar in Riebeek Wes morgen, minimum 6, 17 maximum, steeds lekker sonskyn dag, sondag 7, maximum 20. Maandag reën weer, daar is die koue front nou ook in Riebeek Wes teen maandag, 8, maximum 16. Is dan ons streeks weer aan ons verskaf en aan ons deurgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En nou neem ons aan ons breek en daarna is dit tyd vir 'n rad.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. In Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Wekelikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: Onze hartelijke goedemorgen, jou, bye bye, welkom. Dit was zo pas 18 minuten na 5. Dit is tijd voor inderdaad je moederprogramma, wat met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Ons praat moederzaken. Tot en met schijns voor 6 vanavond ook welkom aan die luisteraars van jouw statie, Daan Brackenfell en die wereld. Die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, wat inskakel daarvan uit die Riebeek West-area in Riebeek Vallei. En nou ja, hier bij mij in Arlee het ons die man omself vanmiddag, Andrew, ons moederjournalist, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, gaan en luisteraars, ja, dit is altijd een voorrecht om hier te wees en om een beetje karre te gesels.
0: Ja, vanmiddag gaan ons baie karre gesels, want jy was die laatste week hier nie so vanmiddag met die.
1: Dis hy,
0: vanmiddag is jy, dis aan die omdraaikans nie.
1: Ja, nee, ons was die laatste week daar in die Kaap waar Riebeek Valley Radio en jou stasie is.
0: Yeah.
1: En ons was daar by die Land Cruiser FJ se launch van Toyota, natuurlijk.
0: Yeah.
1: En ons het een bykie daar so die straten rooi geverf van Kaapstad en met die Land Cruiser FJ daar op Chapman's Peak gaan rij en bykie mooie fotokies daar gaan neem. So ja, dat was baie pret geweest, maar ja, hierdie week is ons daarom nou weer terug. Ons gaan nou bykie gesels oor die MG3. So MG3 is een lykrig voertuig wat in die B-segment is en dit is redelijk een nieuwe brand. Hulle is seker nou so 2 jaar weer aan die gang.
0: Yeah.
1: MG was altijd een legacy brand geweest wat van Engeland of die Britse area afkom. En die Chinese company SAIC of SAIC het hulle nou oorgeneem. En van die tijd af is dit nou nogal, jy weet, goeie producte wat hulle lever. Ek is baie beïndruk met wat MG op hierdie stadium doen. So ja, ons het 2 MG's gery, die MG3 en dan die MG ZS Pro. So die 2 gaan ons nou oor gesels en dan gaan ons oor die Land Cruiser FJ gesels wat ons laas week dan nou gelaunch het. So MG3, hy kom in 'n 1.5 liter naturally aspirated 4-cylinder petrol engine. Hy maak so 81 kilowatt en 142 newton. Hy kom dan in 'n 5-spoed ratkas, automaties CVT ratkas of 'n 5-spoed manual ratkas. Jy kry hom ook dan in 'n hybrid model wat 155 kilowatt en 425 newtons uitsit, wat nogal nie te sleg is nie. So dit is baie interessant. Fuel consumption vir die CVT model is so 6.1 liter per 100. Dit is nou 'n naturally aspirated engine. Jy weet so, dit is nog bietjie ouer technologie en dit is 'n bietjie meer betroubaar ook. So hy gaan 'n klein bietjie hoe petrol verbruik jy as iets sê nou maar soos Apollo of jy weet, een kar met een engine wat een turbo het op die stadium. Maar dit is een baie gerieflike en lekker rit wat die MG3 bied. Ons het hom in so'n lekker blauw kleur gehad. Nou, die ene wat ons gehad het was die luxury gewees. Jy kry hom in 'n comfort manual transmission, dan kry hom in comfort CVT, wat dan nou die outomaties is, dan kry hom in die luxury CVT. Die luxury kom net in 'n CVT, hy kom nie in 'n manual transmission nie. Dan kry jy die luxury plus, wat dan nou 'n sondak by het, en dan ook natuurlik die hybrid model, wat dan nou die luxury hybrid 3DHT genoem word.
0: Ja.
1: So hulle begin by so R269.900 vir die comfort manual transmission, maar even vir die gewone comfort model kry jy nog steeds baie van die luxehede. Jy kry nog steeds jou skerms, jy kry, jy weet, nog steeds jou gemaklikhede en safety features soos, jy weet, jou linekeeping assist en jou ADAS. So, hoekom hulle dit nou doen is, in Europa en ek glo in van die Amerikaanse state, het jy ook nou al hierdie safety features standaard nodig in 'n voertuig. So, dit is nou nuwe technologie wat hulle nie meer net optioneel mag maak nie, maar hulle hou dit, jy weet, standaard op die voertuig. So, al koop jy die goedkoopste model, kry jy nog steeds al die standaard safety features, soos wat hulle dit noem. So dit is baie interessant. So om 'n paar interessanthede ook van die MG3 deur te gaan, So hy kom met 16 duim alloy wiele, LED headlamps op die luxe modelle. Dan het hy lengte van 4.1 meter. So dit is min of meer jou gewone, jy weet, lykrig se size, as mense so kan stel. Aan die binnenkant kom hy met 'n 7 duim digital instrument cluster. Ons praat van die digital drivers display. Dit is dan nou voor waar jou spoed en jou rev limiter dan nou op is. En dan kry jy 'n 10 duim infotainment touchscreen, soos wat hulle noem, met wired Apple CarPlay en Android Auto. So dit is nou nog nie koordloos nie, maar ek sien hulle verkoop so 'n klein dongle of 'n adapter wat jy kan gebruik om die Apple CarPlay en Android Auto dan nou koordloos te maak. En dit het nogal baie goed gewerk. Een ding wat ek nogal moet sê is, en ek gaan dit van die MG ZS Pro ook sê, as ek het nou daaroor praat, is die skermgehalte is ongelooflik goed in hierdie MGs. Ons allemaal weet, jy weet, die Chinese is heeltemal bo op die bol as dit kom by tegnologie en skerms en selfone en tablets en al die type van goed. Meeste van die Apple en die Samsung producte, allemaal kom van China af. Jy weet, so natuurlijk kry ons dan baie goeie kwaliteit en gehalte skerms en die type van goed in die nuwe voertuie. So dit is baie interessant. En die SAIC Group, jy weet, baie mense sê nou, o nee, MG is nou Chinees, maar die SAIC Group, jy weet, is 'n massiewe groep. Ek weet, een van die brands, LDV, is 'n bakkie brand wat hulle ook het, en hulle het 'n hele klomp ander partnerships met Volkswagen, ek dink, hulle het met Audi ook. Jy weet, so hulle kombineer hulle brands amper half met van die legacy brands wat hulle van die parte of heeltemal 'n model van 'n sekere brand bou van die groot legacy brands daar buite. So dit is glad nie 'n klein Chinese company nie, dit is regtig groot, jy weet, amper soos jou Cherry's, jou GWM's en jou BYD's, jy weet, dit is baie groot companies, so jy weet, ek dink regtig, dit is 'n goeie optie om na te kyk, jy weet, is die MG brand. So ja, van die goedjies wat mens dan nou kry met die MG Pilot Safety Suite, soos wat hulle dit noem, is dan nou Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Emergency Auto Braking, 360 grade camera, Blind Spot Monitoring op die hybrid en die luxury model, en dan ook nog additionele lugsakke of airbags op die hybrid plus en luxury modelle. So ja, soos wat ek dan nou gesê het, hy begin by R269.000 vir die Comfort, en dan die hybrid is R469.000. So in die range kan jy vir jou, jy weet, kies wat jou sak pas, en dan kan jy vir jou 'n MG3 gaan koop. So ja, ek weet ook, Hatfield Motor Group verkoop ook MG, so julle is welkom om gerust te gaan loer wat Hatfield Motor Group bied van die MG vloer af, as ook enige ander brands wat julle wil hê. So ja, ons gaan gou lekker musiekie speel, en dan gaan ons deur gaan na die MG ZS Pro toe.
0: Asai, lekker, dankie vir dit, Andre, ons waardeer. Nou, luister ons na Pussycat, daar die bekende liedjie, natuurlijk Georgie, en daarna kom ons terug en ons praat weer motorsake.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Als we terug bij inderdaad, twee lekkere stukjes muziek dan gehad, een klein break gevat. En als we terug bij Andrew, ons motorjournalist, om verder te gesels over vandaagse motorzaken van die dag. Hallo Andrew.
1: As hy aan ja, so ons gaan gauw een beetje gesels oor die MG ZS Pro. So die MG ZS Pro is hulle mid-spec SUV wat hulle dan nou het in hulle range. Ja. En ja, dit is baie interessant. So jy krij die vorige MG ZS, wat nou nie die Pro was nie,
0: ja?
1: Wat een bietjie kleiner was en hy het nie al die leakshede gehad nie. So toe bring hulle nou die ZS Pro uit. Nou die ZS Pro is so 45 mm langer, 30 mm wyer en dan 20 mm langer wheelbase, soos yeah. wat hulle noem. Hy het ook dan nou die nuwe MG interior met al die tegnologie en dit lyk ongelooflik mooi in die interior van die MG ZS Pro. En ja, ons het hom nou hierdie week teruggegee, ons het hom laas week en hierdie week gery. Ongelooflik lekker voertuig. So ja, dit hy kompeteer, maar jy weet met jou kleiner SUV's soos jou Toyota Corolla Cross, Haval Jolion Pro, Kia Seltos en jou Volkswagen Tiguan, T-Cross natuurlijk, en ja, hy kom met 'n 1.5 liter turbo petrol engine uit, en dan kom hy met 'n CVT transmission wat saam met die engine hardloop. Hy sit 125 kilowatt uit. Nou, dis nie baie nie, maar dit is ook nie min nie. Vir so klein, jy weet, SUV, die karretjie het lekker krag. 275 newtons. Nou, om jou idee te gee, ek meen, 'n Polo GTI van Volkswagen, jy weet, maak net 'n klein bietjie meer krag as dit. Hy doen 8.5 sekondes 0 tot 100 die MG, en hy is front-wheel drive. So, yes, dis rarig 'n ongelooflike lekker powertrain, soos wat hulle dit noem, as mens nou die transmission en dan nou die engine combineer. Mens praat nou baie van die CVT transmissions, jy weet wat nie ideaal is vir wat mens wil heen. Mens hou maar van, jy weet, a dual clutch of a torque converter gearbox, maar ek moet regtig sê, toe ek hom nou gery het laas week en hierdie week, daai CVT transmission is regtig baie goed opgestel saam met daai turbo petrol engine. Jy weet, jy hoor nie eindelijk die CVT transmission nie, omdat hy nie hoog hoef te ref, soos wat hy sê nou maar met a naturally aspirated engine hoef te doen nie. Omdat hy die turbo het, wat al in die lae refs inskop, jy weet, kan hy baie makkeliker net oorskuif na die volgende rad toe. So net as jy hom nou rarig hard trap, gaan hy 'n klein bietjie meer geraas maak, die CVT, maar met die geraas kom daar lekker krag en jy kan lekker, jy weet, vinnig rondrits met hierdie karretjie. Hy doen, no, die fuel consumption is so 6.9 liter per 100 kilometer, so dis glad nie te sleg nie. Jy weet, ek weet van die Chinese voertuie is daar al gesê dat hulle 'n klein bietjie swaarder is op brandstof, maar ek moet sê, jy, ons het lekker rondgerits, ons het hier na Hartiese kant toe gery oor die naweek en oorals heen, en ons het, jy weet, 'n hele paar kilo's uit die tank uitgekry. So, dit was baie interessant gewees. So, met die comfort model kry jy 17 duim wiele, en dan met die luxury model wat ons nou gery het, kry jy dan 18 duim wiele. Jy kry LED daytime running lights, automatic headlamps op die luxury model. Dan kry jy ook 'n panoramic sunroof op die luxury model, en die sunroof kan oop en toemaak en hy het dan ook 'n blind wat jy weet jy ook oop en toe kan maak. Ek weet baie van die voertuie deesdae kry jy nie 'n sunroof wat altyd kan oopmaak nie. Dis net 'n stuk glas en van hulle kan jy hom ook nie toemaak met 'n blind nie. So hierdie kan jy altyd doen wat 'n baie groot voordeel is. En dan aan die binnenkant het jy 'n 7 duim digital instrument cluster met 'n 10.25 duim infotainment screen op die comfort en dan op die luxury kry jy 'n massiewe 12.3 inch infotainment display. En weer eens, soos wat ek nou gesê het, ek is baie beïndruk met die kwaliteit van hierdie skerms. Dit is ongelukkig nou nie wireless Apple CarPlay of Android Auto nie, maar jy plug jou selfoon in met 'n draad, maar jy kan nog steeds die adapter kry wat dit wireless maak. So, jy weet, dit is nie heeltemal 'n dealbreaker nie, maar jy weet, ek sal sê, vir die grootte van die skerm wat jy kry en die kwaliteit is regtig, dit is ongelooflik goed. En hy is glad nie stadig nie, jy weet, as jy op die skerm swipe, hy is baie responsive, soos wat hulle dit altyd noem. So ek is regtig 'n groot voorstander van hierdie interieur en van die skerm. So dit is baie goed. Jy kry dan keyless entry, push button start, jy kry lekker leer upholstery en ek dink die luxury model wat ons gery het, het ook heated seats gehad. Nou met die winter nou wat, jy weet, lekker vinnig aankom hier in Gauteng en glo in die Kaap ook, jy weet, is hy ou heated seat baie, baie lekker. Jy kry ook dan 'n 360 grade kamera, en jy weet, nog 'n hele paar ander goedjies soos automatic climate control. As standaard kry jy ESP, wat electronic stability control is, jy weet, is een van jou safety features, tire pressure monitoring, rear parking sensors, reverse camera en 4 ligsakke op die comfort. So dit is interessant en dan op die luxury model kry jy 6 ligsakke. So ek weet van die karre kom net met 2 ligsakke, jy weet, van die ander

42, 48. Oké, okay, hierso is die volgende enetjie van Alterbridge Isolation, wat van die album afkom, AB111, en hy het is in 2010 vrygestel. Geniet hom.

Daar sê Isolation daar van Alto Bridge hier op ons besig met ons mini konsert. Dit was die tweede een daar. En soos ek nou sê vir die mense op TikTok, moenie worry nie, die ander is nie so erg soos daai ene nie. Ek weet hy is 'n bietjie wild, maar in elk geval ja, dit was die tweede een daar. So daai ene kom van die album af AB111 wat in 2010 vrygestel is. Kom ek gaan gou weer net so vinnig deur ons mini ons Raisel. Ons Raisel is 'n lid van Kies. Oordink die hoe sal ek so sê, 'n lid van Kies oordink die gevoel in die stad van Brooklyn. Oordink die gevoel in die stad van Brooklyn. So in watter stad is Brooklyn? En wat 'n lid van Kies is dit wat ek van praat? Ja, sy sê vir my wie is dit? Stuur is my 066-594-4248. 066-594-4248. So, ja, nou, oké, okay, kom ons gaan na die volgende een toe van van ag, jy's like Alto Bridge, dit is

Daar sy was al te breach daar gewees met Betty the Life en ja, ek sukkel 'n bietjie met TikTok. So en ek sukkel met my foon ook wat nou nie vir my wil help hierso nie. Daar sê hy kom van die album af Blackbird wat in 2007 vrygestel is. En ja, ek herinner jou ook weer aan ons raaisel. Ons raaisel gaan so 'n lid van Kies oordink die gevoel in die stad van Brooklyn. Hy oordink die gevoel om terug te wees in die stad van Brooklyn. 'N lid van Kies oordink die gevoel om terug te wees in die stad van Brooklyn. So ja, wat 'n liedjie praat ek van? Ek het nog 2 liedjies wat ek hier gaan speel en dan gaan ek daai enetjie bekend maak hierso. Maar in elk geval hierso is eers die Pretenders, Chrissy Hynde natuurlik wat die sangeres en die skrywer is daar van die meeste van hulle liedjies, Brass in Pocket.

Ja, sê, dit was die reisje daar gewees met Ship of Fools, en is, ons is nou by ons Raisel, wat ek gevraag net nou, wat een lid van kies, oordink, dit om terug te wees in die gevoel van die stad van Brooklyn. So die lid van kies, wat ek kies of van praat, sy naam is Ice Freely, en ja, hy het hierdie spesifieke liedjie, het hy as een solo artist, solo kunstenaar opgeneem, en die liedjie se naam is New York Groove, New York Groove, ja, so ek wil net vir Nikki geluk sê, hy het hom gekry. Daar is hy, mooi Nikki, daar is hy, ja, ijsvredier van die band Kies, wat hier enekie gemaakt het, New York Groove, so geniet om.

0: Daar sê Cheryl Crow daarso, sy gaan nooit weer terug Las Vegas toe nie. Leaving Las Vegas daar van Cheryl Crow. Jy is by jou stasie soos pas geskakel het. Ek is Benny B en ons luister lekker musiek op die oomblik hierso. Ja, 'n bietjie rockerigheid en so aan so tussenin, maar ja, is niks om voor bang te wees nie. Ons ons geniet dit lekker baie. Maar okay, ons gaan gou die huur betaal en dan gesels ons weer.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome. Kyk Markie is 'n familiebesigheid gestig 2010 in Strand, Kaapstad. Ons verskaf Markie tente wat van 60 tot 1000 mense kan akkommodeer vir enige funksie, van familiebyeenkomste in jou agtertuin, biertente vir feeste, kerkdienste, troues en nog meer. Ons verskaf ook Bedouin tente wat mense kan akkommodeer tussen 50 tot 250 mense wat gebruik kan word vir enige tipe funksie. Ons marquee tente is 'n aluminium struktuur en ons Bedouin tente is 'n materiaal wat gemanipuleer kan word om in spesifieke spasies te pas. Ons marquee tente is waterdig en kan winde hanteer tot en met 100 km per uur. Ons verskaf ons dienste oor die hele Wes-Kaap. Vir meer inligting, besoek ons webtuiste www.kitemarquee.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981-0802.
0: Nou sê, ons is terug en nou gaan ons luister na Michael Jackson, Beat It.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Vat die blaas kans, bel jou vriende, want ons werk hard, ons verdien dit.

0: Sagter, dårlige duf, duf, duf, duf.
1: Motherfucker, duf, duf, vari, vari, duf, duf, binnen my duf, duf, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.